Усынан табыла төхті жібек, Ұша бөтчық сау-сауда, Шүйчандан бәжбен. Үргін қолы түсі жібегіт, Нор тастат шүрген сорғақ, Индот астан хүйтке балуд, Бұрны